подай воду. Їду дому. Світло на далеці, утікай коло не так, як у час. Бензинова бомба, лайфстайл, патак, сабота.